Sada ćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

širom Bosne i Hercegovine i cijelog regiona nad ljudskim naporima bore s požarima Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo upućuje iskrenu podršku svim spasiocima na terenu, saopćeno iz tog sindikata, a prenosi FENA. Bosna i Hercegovina se uskladila sa odlukom Vijeća Evropske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv Irana, saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Riječ je o odluci koju je Vijeće Evropske unije usvojilo, a kojom je izmijenjena ranija odluka o restriktivnim mjerama protiv Irana. Vijeće je odlučilo ukloniti tri osobe s liste onih na koje se odnose restriktivne mjere, te ažurirati podatke koji se odnose na jedan pravni subjekt. Istovremeno, restriktivne mjere protiv svih ostalih osoba i subjekata s liste ostaju na snazi. Uz Bosnu i Hercegovinu sa odlukom su se uskladile Albanija, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Te zemlje su se obavezale da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Evropske unije. Region. Situacija na požarištima širom Crne Gore je povoljnija. Iz nadležnih službi saopćeno je kako sve raspoložive jedinice djeluju koordinirano sa prioritetnim ciljem zaštite života i imovine građana te stavljanja požara pod punu kontrolu, prenosi FENA. Svijet. Najviši francuski sud je blokirao zakon kojim bi djeci mlađoj od 15 godina bio zabranjen pristup društvenim mrežama, ocijenivši da njegove odredbe zadiru u slobodu izražavanja i da nisu propisane dovoljne pravne garancije za provjeru dobi korisnika. Francuski predsjednik je nakon odluke zatražio od premijera da pripremi novu verziju zakona koja će uzeti u obzir primjedbe Ustavnog savjeta. Ustavni savjet naveo je da zabrana pristupa određenim internet uslugama osobama mlađim od 15 godina nužno podrazumijeva da svaki korisnik, uključujući odrasle, mora dokazivati svoju dob. Zakon, međutim, nije dovoljno precizno utvrdio uslove i ograničenja takve provjere, zbog čega nisu osigurane potrebne pravne garancije. Francuski parlament usvojio je zakon 21. jula. Prema njegovim odredbama, djeca mlađa od 15 godina od 1. septembra ne bi mogla otvarati račune na društvenim mrežama, dok bi platforme dobile dodatna 4 mjeseca za zatvaranje već postojećih računa maloljetnika. Francuska bi njegovim stupanjem na snagu postala prva evropska zemlja koja je uvela takvu zabranu. Libanski državni mediji su javili da je u izraelskom napadu na jugu zemlje ubijeno 7 ljudi, što je najveći broj žrtava od sporazuma u junu koji su doveli do zatišja u neprijateljstvima. Nacionalna novinska agencija javila je da je Izrael eskalirao svoje napade na jugu u subotu ujutro, izvještavajući da je u napadu ubijeno 7 ljudi i ranjeno 3. Sport. Od 21. augusta do 3. septembra Bosna i Hercegovina će nastupiti na Mediteranskim igrama u Italiji sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

nedjelju 16. augusta sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od

Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zad pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna,

7 sati i 15 minuta. Trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 87%. Vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 5 km na sat. Dobro vam jutro. Uhvatite ove sežine, sada je 14 stepeni Celzijusa, već oko 10 će biti duplo više, a danas će dnevne temperature vazduha ići do 36 stepeni Celzijusa. Biće ovo još jedan žestok, topao, vreo, vruć dana. 7 sati i 15 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zarana, uraditi, obaviti ono što treba da se uradi, što se planirano, a onda jest i nedjelja, jest neradni dan u hladovinu, da li kreune, da li negdje pod grožđe ili u raslađene prostorije. Uglavnom, najbolje što imate obaviti, da obavite do 11 sati. Poslije toga već će sve biti rizično, već je puno

Juče bit će puno sparine i bit će puno opasno zbog štetnog UV zračenja, posebno za starije osobe, osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim sistemima, za malu djecu, trudnice, rizične grupe građana. Dakle, danas se treba strpiti, vjerojatno je ovo posljednji, ovaj baš dio toplotnog vala, toplotnog udara, kupole, kako god oni to nazivali. Uglavnom danas će ići temperatura do 36 stepeni Celzijusa. Sada će već biti malo nešto kao i kiše, a već tamo od utorka će malo biti pod navodnicima i hladnije, odnosno zahlađenje. Uglavnom, danas će biti vrlo vruće, sparno, teško, bez oblačka, pa i vi prilagodite svoje aktivnosti, svoje obaveze tamo do 10-11 sati i ostavite ostalo za posle podne, odnosno tamo skroz predvečer od 19 sati. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Vi ste čuli Albinu Sorguć i sve o putema BH iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Čuli ste Jernu Ređić i prve jutarnje vijesti. Još ćete u jutarnjem programu čuti puno informacija raznog karaktera. Čut ćete informacije iz svijeta sporta. Čut ćete i dana sa La Italianom, sa okusom talijanske kuhinje, sa prvim pravim partnerom Termom BH. Čut ćete vremensku prognozu, pričat ćemo o ljudima i događajima na današnji dan. Bit će prostora za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Čut ćete razne vrste obavijesti i oglasa, bit će marketinga. Bit će prostora i za vaše javljanje, a mi ćemo i najavljivati ono što će danas se još dešavati na teritoriji grada Bosanska Krupa. Bit će toga puno, posebno ćemo najaviti i večer duhovne muzike u Bosanskoj otoci ispred džamije na otoci. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro i puno lijepih trenutaka uz 97,5 MHz. Sada je 7 sati i 20 minuta. Ako ste za volanom, smanjite gas i držite ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Prije svega, prije nego što krenete, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobar prijem našeg programa.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa do dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
2: Familija Velagić iz Hočinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

srca moj. 8 sati i 3 minute. Večeras u Bosanskoj otoci noć duhovne muzike. Veliki koncert, ilahija i kasida na platovu ispred gradske džamije na Adi.

Danas dvije test utakmice klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa u sklopu priprema za početak takmičarske 2026-2027. godine. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice drugog kola, dok je počelo takmičenje i na terenima prve lige Federacije BiH. Nogometaši Sluge i nogometaši Železničara iz Bosanske Krupe danas će imati provjere, odnosno test utakmice pred početak takmičarske 2026-2027. godine. Danas će Željo na Adama u Bosanskoj Krupi na svom terenu od 18 sati dočekati ekipu Viteza iz Bužima, dok će u isto vrijeme Sloga iz Bosanske Otoke gostovati u Vrnogreču, gdje će igrati protiv ekipe Mladosti. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice drugog kola. Jedna utakmica u prelijepom ambijentu na Bilinom polju je već odigrana. U Zenici Čelik je poražen u povratničkoj utakmici u premijer ligi pred 10.000 navijača od Širokog Brijega sa 2:1. Derbi susret i najveća utakmica u Bosni i Hercegovini između Željezničara i Sarajeva je odgođena, a danas igraju od 17 sati u Krupi na Vrbasu, BSK iz Banja Luke i Velež. Od 19 sati igraju Sloga i Borac iz Banja Luke, igraju u Doboju, dok u Bijeljini Radnik od 21 sat dočekuje ekipu Zrinskoga. A počelo je takmičenje i u drugom po važnosti rangu takmičenja u našoj državi, u prvoj ligi Federacije BiH. Odigrane već dvije utakmice, u Tešnju Tošk Zvijezda Gradačac 1:0, te u Gračanici Bratstvo Posušje 2:2. Jedni predstavnik Unsko-sanskog kantona u drugom rangu takmičenja Jedinstvo iz Bihaća otvara sezonu u Čapljini protiv istoimene ekipe. Još danas igraju u Banovićima Budućnost Radnik, u Vitezu Vitez Sloboda, u Kaknju Rudar Travnik, te u Tomislavu istoimena ekipa protiv Goška iz Gabele.

0: još jedan put. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmijte lice i mešajte kukovima.
1: Jedan levo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmori.

Carolina. Oh, banana, oh, banana, banana, banana.

8 sati, 45 minuta, ljubavi, daj nam ljubavi, kao što kaže ona pjesma Crvene jabuke, samo pojačaj radio. 15 je do 9, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za nedjelju 16. august 2026. Sija Jemer su sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi, oni koji su istom ustali, uhodite još malo ove sježine, treba će vam, preko dana će to biti izuzetno vruće, žestoko. Čuli ste i dana sa pokusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, sa Termo BiH, našim vašim prvim pravim partnerom koji vas ljeti hladi, zimi grije. Idemo sa vremenskom prognozom, onda malo puteva, pa čekamo marketinga, onda vaše čestitke i lijepe želje. Samo još ljubav nas spaja, malo pojačaj radio.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom.

0: ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat s kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Ide tu, čekam ja, legendarni Halid Bešlić na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Čekamo vaše pozive na 476515. Pišite nam tokom cijela 24 sata na radiju BK ludoabih.net.ba ili nam na Trg Avdi Čuka broj 16. Donesite svoje čestitke svakim danom od 6 do 23. Ovo vrijeme, prostor za vaše čestitke i lijepe.

Željo, danas protiv Viteza, Sloga u Vinogradu, imaju posljednje provjere pred takmičarsku sezonu 2026. 27. Tačnije, Slog je posljednja, Željo će imati još provjera. Danas se utakmicama drugog kola nastala premijer Nogometna liga Bosne i Hercegovine. Počelo je takmičenje i u drugom rangu bosansko-hercegovačkog nogometa. Startala je prva liga Federacije BiH, Jedinstvo danas u Čapljini. Danas velika utakmica u Engleskoj kojom se otvara sezona. Community Shield, igraju City i Arsenal. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program za 16. august, dan nedjelju, vreme za informacije iz svijeta sporta. Od 18 sati danas test prijateljske utakmice nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa. Želju će na Adama od 18 sati dočekati ekipu Viteza iz Bužima, dok će Sloga u isto vrijeme u Vrnogreću igrati protiv Mladosti. To su utakmice pripremne, test utakmice za takmičarsku 2026. 27. sezonu.

Od pet utakmica Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, tri na programu su danas, jedna odgođena, jedna odigrana još u petak. U drugom kolu ove takmičarske sezone, prepuno mobilnom polju u povratničkoj utakmici pred 10.000 gledalaca, Čelik je u Zenici poražen od Širokog Brijega sa 2:1. Najveći bosansko-hercegovački derbi, derbi Bosne i Hercegovine između Željezničara iz Sarajeva je odgođen. Danas su tri termina, tri utakmice od 17 sati u Krupi na Vrbasu. BSK iz Banja Luke, koji će tu igrati svoje domaće utakmice, dočekuje Velež od 19 sati u Doboju. Sloga dočekuje aktualnog prvaka Borac iz Banja Luke, dok će u Bijeljini od 21 sat Radnik dočekati ekipu Zrinskog. Utakmicama u Tešnju i Gračanici otpočela je nova takmičarska 2026-27 sezona. U Tešnju Tošk je savladao Zvijezdu sa 1:0, dok 4 gola su vidjeli gledalci u Gračanici, ali nisu vidjeli pobjednika. Bratstvo i Posušje podijelili su bodove, bilo je 2:2. Njeni predstavnik Unsko-Sanskog kantona u ovom rangu takmičenja, Jedinstvo iz Bihaća, će danas put Čapljine. Uz utakmicu Čapljine, između Čapljine i Jedinstva, danas još igraju Banovićima Budućnosti Radnik iz Hačića. U Vitezu će istoimena ekipa dočekati Slobodu, dok će u Kaknju povratnik Rudar igrati komšijski derbi protiv Travnika. U Tomislavu, Tomislavgradu, Tomislav će dočekati goste iz Gabele, Gošk. Utakmica dana, utakmica za trofej, utakmica kojom se otvara svake godine sezona u najjačoj ligi svijeta, najskupljoj, najglamuroznijoj engleskoj premijer nogometnoj ligi, čuveni Community Shield. Danas na programu od 16 sati igraju šampion engleski Arsenal i osvajač najstarijeg klubskog takmičenja FA Kupa Manchester City. Ovaj duel se igra na stadionu u Cardiffu, dakle u Walesu. Okršaj to dva engleska giganta sa kojim otpočnje nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Trener Topđa Mikel Ark,

Keta, Arteta ima određenih problema, neće biti nekih igrača, neki su pod znakom pitanja, a počinje i nova era Citya bez Guardiole. Nakon 10 godina najboljih trenera u historiji, Pep Guardiola je otišao na zasluženi odmor i vaga nove ponude, a on će biti nova era građana iz Manchestera pod vojstvom Enca Mareske. Danas, dakle, 16 sati, Community Shield, prvak engleski Arsenal protiv osvajača FA Kupa Manchester City-a.

Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi ve sellama, posljednjeg Božijeg poslanika, Allahovog roba i miljenika. Veliki koncert Ilahija i Kasida od 20 sati, Bujrum u Bosansku otoku.

Asija Emir su sa vama, 9.27, program za nedjelju 16. august 2026. godine. Jutro se je bilo za nešto i prebasti preko krsta, nabasti preko ramena i nešto onako lagano za dugičke rukave. Bilo je svega 13 stepeni Celzijusa. Sada je 21, preko dana će to ići do 36, zato još nekih sat vremena, imate vremena, pa i manje da uzmete ove svježine, jer već tamo oko 11 temperatura preći preko

30 stepeni Celzijusa, u najtoplijem dijelu dana će ići do 36. Biće vruće, sparno, žestoko, vrelo, pa uvodite ove sežine i danas također povedite računa o zaštiti od štetnog UV zračenja, od toplotnog udara, od dehidracije, sve one stvari koje smo vam proteklih dana nabrajali, dakle, pijte puno tekućine, manjite se boravka na otvorenom, težih fizičkih aktivnosti, radite dvokratno, ostavite tamo za 19 sati što imate obaviti, jer ovo bi trebalo da bude posljednji ovaj vrhunac ovog toplotnog vala 36, kasnije će to biti još do 30 i neki stepen, ali eto, još danas će biti žestoko, vrelo, vruće, pa prilagodite se i sačuvajte se. 9:29, pozvali smo vas da večeras budete u Bosanskoj Otoci u 20 sati na platovu ispred džamije na Ustrvu, jedine takve džamije u Evropi, koncert duhovne muzike. Čuli ste da će danas Slogovan Ograč Željo čekati viteza iz Bužima od 18 sati, eto, sportskih nekih događaja, najava. Čuli ste ih i danas sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prim pravim partnerom koji vas ljeti hladi, zimi grije, Termo BiH, ste čuli i vremensku prognozu, čuli ste jutros našu Ernu Ređić i prve jutarnje vijesti, čućete nju i u nastavku našeg programa sa informacijama iz zemlje i svijeta. Čuli ste jutros rano kako je to stanje na putevima BiH, dežurna u Bosansko-Hercegovičkom automoto klubu i ovog jutra je naša Albina Sorguć i nju ćete čuti ponovo sve o stanju na putevima BiH. Vama savjetujemo da planirate duža putovanja u ranim jutarnim ili kasnim večernjim satima i svakako da se prije toga informišete kod Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba na njihovim stranicama o stanju na putevima u našoj zemlji ali i graničnim prelazima. Sada je 9:30 ili 9:30, idemo na puteve Bosne i Hercegovine, informacije iz Bihamka, Albina Sorguć.

mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos.

0: razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Familija Velagić iz Hodžinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza

25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srću prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik, onog istinskog sebe.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Zenica-Doboj u mjestu Želeća u Žepču. Saobraćaj se odvijao naizmjenično jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prijelazima Deleuša, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguč.

U Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja, u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060 31 81.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Dana 13. augusta 2026. godine, u 73. godini života, na Ahiret je preselio Dautović Muharema Ismail iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u nedjelju 16. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred gradske džamije Krupa 1 u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni supruga Enisa, sinovi mirtne namaza ispred gradske džamije Krupa 1 u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma

će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni supruga Enisa, sinovi mirtne namaza ispred gradske džamije, krupa 1 u bosanskoj krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni supruga Enisa, sinovi mirtne

U Bužimu završena manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada. Lokalizirani požari na području Konjica, nadležne službe i dalje u pripravnosti. Ukrajinski predsjednik: Ukrajina napala ruski naftni objekat.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Višednevna manifestacija Slobodarski dani viteškog grada Bušima završena je sinoć u Bušimu, gdje je kroz niz

kulturnih, historijskih i memorijalnih sadržaja, još jednom odato priznanje borcima 505. Viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i njenom legendarnom komandantu, brigadnom generalu Izetu Naniću. Centralnoj svečanosti povodom godišnjice formiranja 505. Viteške brigade prisustvovali su premijer Unsko-sanskog kantona, predstavnici vlasti boračkih udruženja, porodice šehida i brojni prijatelji Bušima. Poručeno je da je čuvanje sjećanja na generala Nanića i sve pripadnike 505. Viteške brigade trajna obaveza sadašnjih i budućih generacija, ali i način njegovanja vrijednosti za koje su se borci Armije Republike Bosne i Hercegovine borili i podnijeli najveće žrtve. U oči centralne svečanosti položeno je cvijeće na turbe generala Izeta Nanića. Završnica manifestacije protekla je uz kulturno-zabavni program, čime su okončani ovogodišnji slobodarski dani Viteškog grada Bušima. Prenosi Fena. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Bušimu na završnoj svečanosti Slobodarski dani Viteškog grada Bušima 2026 povodom obilježavanja 34. godišnjice 505. Viteške brdske brigade pred više od 10.000 građana Bušima i krajine. On je pozvao da se našim herojima odužimo na najbolji mogući način i to dubokim poštovanjem, afirmacijom kulture sjećanja, borbom za istinu, dostojanstvom, poštenim radom, borbom za pravdu, međusobnim uvažavanjem, obrazovanjem mladih i jačanjem države. Potvrđuje kako je dodao da živi istina u našim herojima, da živi naša domovina. Potvrđuje da baklja slobode i ideja Bosne nikada neće biti ugašene. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao je da su za budućnost naše države izuzetno važne i sljedeće poruke. Prenosi Fena. Požari na području grada Konjica tokom proteklog dana su lokalizirani zahvaljujući združenom angažmanu vatrogasaca, specijaliziranih jedinica, mještana i podrške iz zraka. Iz civilne zaštite upozoravaju kako zbog vremenskih uslova postoji mogućnost reaktiviranja požara. U akcijama gašenja skopna, uz pripadnike profesionalne vatrogasne postrojbe Konjic, radnike vatrogasne postrojbe šumarstva Prenj, mještane i lovce, u subotu su sudjelovale dodatne snage. Pomoć su pružili pripadnici federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara otvorenog prostora sa 7 članova. Značajna podrška stigla je i iz zraka. Tokom jutarnjih sati u gašenju je sudjelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Region. Više od 500 ljudi spasilo se od katastrofalnog požara na omiškom području bjekstvom u more. Mještani se postepeno vraćaju u svoje domove na područjima gdje je obnovljeno snabdjevanje električnom energijom. Neki od njih ostali su bez cjelokupne imovine. U požaru kod Omiša je osim smrtno stradale osobe i 38 povrijeđenih izgorio i veći broj kuća i drugih objekata te vozila, prenosi Fena. Svijet. Ukrajinska vojska je napala ruski naftni objekat, saopćio je u subotu predsjednik Ukrajine. Ambasador Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama upozorio je danas libansku vladu da se ne pomlači iz mirovnih pregovora sa Izraelom, uprkos vojnoj akciji Izraela na jugu Libana. Vojska Izraela je također izvela niz vazdušnih napada na jugu Libana.
libanski predsjednik rekao u Iran.

0: je da su izraelski napadi poslali jasnu poruku u vezi sa pregovorima dvije zemlje, ali nije rekao da će se Liban iz njih povući. Sljedeća runda pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, podsjećamo, zakazana je za početak septembra. Predsjednik Kolumbije je zatražio od američkog predsjednika da privremeno ukine visoke carine nakon razornog zemljotresa. Istovremeno mu je zahvalio na ekonomskoj pomoći nakon razornog zemljotresa. Podsjećamo, broj poginulih u zemljotresu koji je 10. augusta pogodio Kolumbiju porastao je na 294. Sport.
1: Danas dvije testa utakmice klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa u sklopu priprema za početak takmičarske 2026-2027. godine. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice drugog kola, dok je počelo takmičenje i na terenima prve lige Federacije BiH. Nogometaši Sluge i nogometaši Železničara iz Bosanske Krupe danas će imati provjere, odnosno test utakmice pred početak takmičarske 2026-2027. godine. Danas će Željo na Adama u Bosanskoj Krupi na svom terenu od 18 sati dočekati ekipu Viteza iz Bužima, dok će u isto vrijeme Sloga iz Bosanske Otoke gostovati u Vrnogreču, gdje će igrati protiv ekipe Mladosti. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice drugog kola. Jedna utakmica u prelijepom ambijentu na Bijelinom polju je već odigrana. U Zenici Čelik je poražen u povratničkoj utakmici u premijer ligi pred 10.000 navijača od Širokog Brijega sa 2:1. Derbi susret i najveća utakmica u Bosni i Hercegovini između Željezničara i Sarajeva je odgođena, a danas igraju od 17 sati u Krupi na Vrbasu, Bsk iz Banja Luke i Velež. Od 19 sati igraju Sloga i Borac iz Banja Luke igraju u Doboju, dok u Bijeljini Radnik od 21 sat dočekuje ekipu Zrinskoga. A počelo je takmičenje i u drugom po važnosti rangu takmičenja u našoj državi, u prvoj ligi Federacije BiH. Odigrane već dvije utakmice, u Tešnju Tošk Zvijezda Gradačac 1:0, te u Gračanici Bratstvo Posušje 2:2. Dini predstavnik Unsko-sanskog kantona u drugom rangu takmičenja Jedinstvo iz Bihaća otvara sezonu u Čapljini protiv istoimene ekipe. Još danas igraju u Banovićima budućnost Radnik u Vitezu, Vitez Sloboda, u Kaknju Rudar Travnik, te u Tomislavu istoimena ekipa protiv Goška iz Gabele.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene

499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, DOO Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat s kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa do dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete.

su u oba smjera. Na prelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora.

0: kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar

Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga.

0: snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se šest pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

U Bužimu završena manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada. Lokalizirani požari na području Konjica, nadležne službe i dalje u pripravnosti. Ukrajinski predsjednik: Ukrajina napala ruski naftni objekat.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Višednevna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bušima završena je sinoć u Bušimu, gdje je kroz niz kulturnih, historijskih i memorialnih sadržaja još jednom odato priznanje borcima 505. Viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i njenom legendarnom komandantu, brigadnom generalu Izetu Naniću. Centralnoj svečanosti povodom godišnjice formiranja 505. Viteške brigade prisustvovali su premijer Unsko-sanskog kantona, predstavnici vlasti boračkih udruženja, porodice šehida i brojni prijatelji Bušima. Poručeno je da je čuvanje sjećanja na generala Nanića i sve pripadnike 505. Viteške brigade trajna obaveza sadašnjih i budućih generacija, ali i način njegovanja vrijednosti za koje su se borci Armije Republike Bosne i Hercegovine borili i podnijeli najveće žrtve. U oči centralne svečanosti položeno je cvijeće na turbe generala Izeta Nanića. Završnica manifestacije protekla je uz kulturno-zabavni program, čime su okončani ovogodišnji slobodarski dani Viteškog grada Bušima. Prenosi Fena. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Bušimu na završnoj svečanosti Slobodarski dani Viteškog grada Bušima 2026 povodom obilježavanja 34. godišnjice 505. Viteške brdske brigade pred više od 10.000 građana Bušima i krajine. On je pozvao da se našim herojima odužimo na najbolji mogući način i to dubokim poštovanjem, afirmacijom kulture sjećanja, borbom za istinu, dostojanstvom, poštenim radom, borbom za pravdu, međusobnim uvažavanjem, obrazovanjem mladih i jačanjem države. Potvrđuje kako je dodao da živi istina o našim herojima, da živi naša domovina. Potvrđuje da baklja slobode i ideja Bosne nikada neće biti ugašene. Predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine istakao je da su za budućnost naše države izuzetno važne i sljedeće poruke. Prenosi Fena. Požari na području grada Konjica tokom proteklog dana su lokalizirani, zahvaljujući združenom angažmanu vatrogasaca, specijaliziranih jedinica, mještana i podrške iz zraka. Iz civilne zaštite upozoravaju kako zbog vremenskih uslova postoji mogućnost reaktiviranja požara. U akcijama gašenja skopna, uz pripadnike profesionalne vatrogasne postrojbe Konjic, radnike vatrogasne postrojbe šumarstva Prenj, mještane i lovce, u subotu su sudjelovale dodatne snage. Pomoć su pružili pripadnici federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara otvorenog prostora.

0: sektora sa 7 članova. Značajna podrška stigla je i iz zraka. Tokom jutarnjih sati u gašenju je sudjelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Region. Više od 500 ljudi spasilo se od katastrofalnog požara na omiškom području bjekstvom u more. Mještani se postepeno vraćaju u svoje domove na područjima gdje je obnovljeno snabdjevanje električnom energijom. Neki od njih ostali su bez cjelokupne imovine. U požaru kod Omiša je osim smrtno stradale osobe i 38 povrijeđenih izgorio i veći broj kuća i drugih objekata te vozila, prenosi FENA. Svijet. Ukrajinska vojska je napala ruski naftni objekat, saopćio je u subotu predsjednik Ukrajine. Ambasador Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama upozorio je danas libansku vladu da se ne pomlači iz mirovnih pregovora sa Izraelom. Uprkos vojnoj akciji Izraela na jugu Libana, vojska Izraela je također izvela niz vazdušnih napada na jugu Libana. Libanski predsjednik rekao je ranije da su izraelski napadi poslali jasnu poruku u vezi sa pregovorima dvije zemlje, ali nije rekao da će se Liban iz njih povući. Sljedeća runda pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, podsjećamo, zakazana je za početak septembra. Predsjednik Kolumbije je zatražio od američkog predsjednika da privremeno ukine visoke carine nakon razornog zemljotresa. Istovremeno mu je zahvalio na ekonomskoj pomoći nakon razornog zemljotresa. Podsjećamo, broj poginulih u zemljotresu koji je 10. augusta pogodio Kolumbiju porastao je na 294. Sport.
1: Danas dvije test utakmice klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa u sklopu priprema za početak takmičarske 2026-2027. godine. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice drugog kola, dok je počelo takmičenje i na terenima prve lige Federacije BiH. Nogometaši Sluge i nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe danas će imati provjere, odnosno test utakmice pred početak takmičarske 2026-2027. godine. Danas će Željo na Adama u Bosanskoj Krupi na svom terenu od 18 sati dočekati ekipu Viteza iz Bužima, dok će u isto vrijeme Sloga iz Bosanske Otoke gostovati u Vrnogreču, gdje će igrati protiv ekipe Mladosti. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice drugog kola. Jedna utakmica u prelijepom ambijentu na Bijelinom polju je već odigrana. U Zenici Čelik je poražen u povratničkoj utakmici u premijer ligi pred 10.000 navijača od Širokog Brijega sa 2:1. Derbi susret i najveća utakmica u Bosni i Hercegovini između Željezničara i Sarajeva je odgođena, a danas igraju od 17 sati u Krupi na Vrbasu, Bsk iz Banja Luke i Velež. Od 19 sati igraju Sloga i Borac iz Banja Luke, igraju u Doboju, dok u Bijeljini Radnik od 21 sat dočekuje ekipu Zrinskoga. A počelo je takmičenje i u drugom po važnosti rangu takmičenja u našoj državi, u prvoj ligi Federacije BiH. Odigrane već dvije utakmice u Tešnju, Tošk Zvijezda Gradačac 1:0, te u Gračanici Bratstvo Posušje 2:2. Jedni predstavnik Unsko-sanskog kantona u drugom rangu takmičenja Jedinstvo iz Bihaća otvara sezonu u Čapljini protiv istoimene ekipe. Još danas igraju u Banovićima budućnost Radnik, u Vitezu Vitez Sloboda, u Kaknju Rudar Travnik, te u Tomislavu istoimena ekipa protiv Goška iz Gabele.
0: Poštovani

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab u Bosni, većinom sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u najtoplijem dijelu dana. Iako su jutarnji sati bili ugodniji i povoljniji za boravak na otvorenom, tokom dana se kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu javiti pojačan umor, glavobolja i osjećaj malaksalosti. Ugodan ostatak dana.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjenjuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu.

0: Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu. U prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije u razvoju oruženih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oruženih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

U Albaniji, sunce i pješane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja, u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.

0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Arminom Halitovićem te predstavnicima drugih nivoa vlasti.
1: Mi u lokalnim zajednicama nemamo baš tako često priliku da ugostimo predsjedavajućeg predstavništva Bosne i Hercegovine. Evo iskoristili smo današnji dan da razgovaramo, da upoznamo predsjedavajućeg predstavništva Bosne i Hercegovine, šta se radi u Bosanskoj klubi. A ono što nas interesuje također pozicija Bosne i Hercegovine u regionu i u svijetu generalno, i predsjedavajući nas je upoznao dakle, prilike koje su to aktivnosti bile. Mi smo to pratili, ali evo sad smo čuli iz prve ruke o čemu se radi i dali smo podršku predsjedavajućem u smislu da i dalje se istraje na tom putu suverenosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine, a mi ćemo iz lokalne zajednice svojim radom pokušavati da Bosnu i Hercegovinu ojačamo iznutra.
0: Istaknuo je gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Nakon sastanka su gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović, predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kao i predstavnici drugih nivoa vlasti, proučili fatihu, položili cvijeće i odali počast na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi.
2: Da građankama i građanima Slobodarske i Bosanske Krupe iskreno se zahvalim na ogromnom doprinosu u odbrani Bosne i Hercegovine, ali i u afirmaciji i razvoju u postdejtonskom periodu i ovog dijela Bosne i Hercegovine i ukupnom doprinosu našoj državi Bosne i Hercegovine. Ja sam i prethodnih godina, kao i ove godine, vrlo često u Unsko-sanskom kantonu, u gotovo svim općinama Unsko-sanskog kantona, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Smatram da je veoma važno da i državni nivo vlasti ima komunikaciju sa lokalnim zajednicama, da razgovaramo sa izabranim predstavnicima, da razgovaramo s ljudima, da informiramo ljude i o pitanjima koja su aktuelna na državnom nivou, a naravno da čujemo i šta su problemi u lokalnim zajednicama. Naravno, veliki dio nadležnosti je i na kantonima i na entitetu Federacija Bosna i Hercegovina, ali određen dio stvari dođe i do predsjedništva Bosne i Hercegovine. U ovom mandatu bili smo vrlo efikasni po tom pitanju. Ovo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u ovom mandatu je ratificiralo finansijske ugovore, grantove i sporazume u vrijednosti od 7,4 milijarde konvertibilnih maraka. Često u javnost dođu neke stvari koje su suprotne kada je riječ o pogledima članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ima i pozitivni stvari o kojima treba govoriti. Mi smo u zadnje 4 godine budžet Bosne i Hercegovine povećali za gotovo pola milijarde. Povećali smo sredstva za oružane snage Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine postiže najbolji rezultat od svog osnivanja. Kada sam prije nešto više od 2 godine pokrenuo proceduru izbora novog upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine, protiv mene je bila orkestrirana kampanja da ćemo ugroziti Centralnu banku Bosne i Hercegovine. Međutim, to je bila neistina. Rezultati pokazuju da Centralna banka Bosne i Hercegovine postiže sada najbolje rezultate od svog osnivanja. Naravno, na vanjsko-političkom planu napravili smo najveće iskorake u cijelom ovom stoljeću. Usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici nije pala s neba. Radili smo na tome intenzivno. Nakon toga, gotovo godinu dana, smo radili da u sjedištu Ujedinjenih nacija otkrijemo spomenik Cvijet Srebrenice. I danas dnevno hiljade ljudi u Njujorku prolaze i uče istinu o Bosni i Hercegovini, o genocidu nad Bošnjacima, o Srebrenici i tako dalje. To su rezultati koji ostaju trajno nasljeđe Bosne i Hercegovine, ne samo nasljeđe poslije jednog mandata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
0: Istaknuo je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Posjeta je protekla u znaku otvorenog i konstruktivnog razgovora, a uz ovakvu dobru saradnju grad Bosanska Krupa nastavlja graditi svoju budućnost snažno i odgovorno. Region. U toku je kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području, izvijestila je zadarska policija.

0: Policija, a prenosi FENA. U Crnoj Gori i dalje je aktivno nekoliko velikih požara, a vatrogascima u borbi protiv vatrene stihije pomaže i vojska. Ministar unutrašnjih poslova istaknuo je kako je nužan potpun angažman svih raspoloživih kapaciteta, te da je ključni prioritet zaštita ljudskih života, stambenih objekata i prirodnih dobara, prenosi FENA. Svijet. 12 osoba je poginulo, a najmanje 10 je povrijeđeno nakon što je poljski autobus učestvovao u nesreći u Mađarskoj, rekao je u nedjelju mađarski premijer. Policija pretpostavlja da je vozač zaspao za volanom, vozač je priveden. Vatrogasci su do sada spasili 35 od 57 putnika i dva vozača, izvještavaju državni mediji. Mađarska služba hitne pomoći saopštila je da je pružila pomoć jednoj osobi sa povredama opasnim po život, 9 osoba sa teškim povredama i još 37 osoba sa lakšim povredama. Sport.
1: Danas dvije testa utakmice klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa u sklopu priprema za početak takmičarske 2026-2027. godine. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice drugog kola, dok je počelo takmičenje i na terenima prve lige Federacije BiH. Nogometaši Sluge i nogometaši Železničara iz Bosanske Krupe danas će imati provjere, odnosno test utakmice pred početak takmičarske 2026-2027. godine. Danas će Željo na Adama u Bosanskoj Krupi na svom terenu od 18 sati dočekati ekipu Viteza iz Bužima, dok će u isto vrijeme Sloga iz Bosanske Otoke gostovati u Vrnogreču, gdje će igrati protiv ekipe Mladosti. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igraju se utakmice drugog kola. Jedna utakmica u prelijepom ambijentu na Bilenom polju je već odigrana. U Zenici Čelik je poražen u povratničkoj utakmici u premijer ligi pred 10.000 navijača od Širokog Brijega sa 2:1. Derbi susret i najveća utakmica u Bosni i Hercegovini između Željezničara i Sarajeva je odgođena, a danas igraju od 17 sati u Krupi na Vrbasu, Bsk iz Banja Luke i Velež. Od 19 sati igraju Sloga i Borac iz Banja Luke, igraju u Doboju, dok u Bijeljini Radnik od 21 sat dočekuje ekipu Zrinskoga. A počelo je takmičenje i u drugom po važnosti rangu takmičenja u našoj državi, u prvoj ligi Federacije BiH. Odigrane već dvije utakmice, u Tešnju Tošk Zvijezda Gradačac 1:0, te u Gračanici Bratstvo Posušje 2:2. Njeni predstavnik Unsko-sanskog kantona u drugom rangu takmičenja Jedinstvo iz Bihaća otvara sezonu u Čapljini protiv istoimene ekipe. Još danas igraju u Banovićima Budućnost Radnik, u Vitezu Vitez Sloboda, u Kaknju Rudar Travnik, te u Tomislavu istoimena ekipa protiv Goška iz Gabele.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 17. augusta u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13

i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti u pogoršanju. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor i nervozu. Lijep pozdrav!

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Nešto,

prave riječi. Ako možeš, ako želiš, volio bi. Podijeli svoje misli dok stojiš u tišini.

0: Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U nedjelju je u službenoj posjeti Bosanskoj Krupi boravio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se sastao sa gradonačelnikom grada Bosanska Krupa Arminom Halitovićem te predstavnicima drugih nivoa vlasti.
1: Mi u lokalnim zajednicama nemamo baš tako često priliku da ugostimo predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evo iskoristio sam današnji dan da razgovaramo, da upoznamo predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, šta se radi u Bosanskoj Krupi. A ono što nas interesuje također pozicija Bosne i Hercegovine u regionu i u svijetu generalno, i predsjedavajući nas je upoznao, dakle, prilike koje su to aktivnosti bile. Mi smo to pratili, ali evo sad smo čuli iz prve ruke o čemu se radi i dali smo podršku predsjedavajućem u smislu da i dalje se istraje na tom putu suverenosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Mi ćemo iz lokalne zajednice svojim radom pokušavati da Bosnu i Hercegovinu ojačamo iznutra.
0: Istaknuo je gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Nakon sastanka su gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović, predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kao i predstavnici drugih nivoa vlasti, proučili fatihu, položili cvijeće i odali počast na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi.
2: Da građankama i građanima slobodarske Bosanske Krupe iskreno se zahvalim na ogromnom doprinosu u odbrani Bosne i Hercegovine, ali i u afirmaciji i razvoju u postdejtonskom periodu i ovog dijela Bosne i Hercegovine i ukupnom doprinosu našoj državi Bosne i Hercegovine. Ja sam i prethodnih godina, kao i ove godine, vrlo često u Unsko-Sanskom kantonu, u gotovo svim općinama Unsko-Sanskog kantona, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Smatram da je veoma važno da i državni nivo vlasti ima komunikaciju sa lokalnim zajednicama, da razgovaramo sa izabranim predstavnicima, da razgovaramo s ljudima, da informiramo ljude i o pitanjima koja su aktuelna na državnom nivou, a naravno da čujemo i šta su problemi u lokalnim zajednicama. Naravno, veliki dio nadležnosti je i na kantonima i na entitetu Federacija Bosna i Hercegovina, ali određen dio stvari dođe i do predsjedništva Bosne i Hercegovine. U ovom mandatu bili smo vrlo efikasni po tom pitanju. Ovo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u ovom mandatu je ratificiralo finansijske ugovore, grantove i sporazume u vrijednosti od 7,4 milijarde konvertibilnih maraka. Često u javnost

0: dođu neke stvari koje su suprotne kada je riječ o pogledima članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ima i pozitivni stvari o kojima treba govoriti. Mi smo u zadnje 4 godine budžet Bosne i Hercegovine povećali za gotovo 500 milijuna. Povećali smo sredstva za oružane snage Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine postiže najbolji rezultat od svog osnivanja. Kada sam prije nešto više od 2 godine pokrenuo proceduru izbora novog upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine, protiv mene je bila orkestrirana kampanja da ćemo ugroziti Centralnu banku Bosne i Hercegovine. Međutim, to je bila neistina. Rezultati pokazuju da Centralna banka Bosne i Hercegovine postiže sada najbolje rezultate od svog osnivanja. Naravno, na vanjsko-političkom planu napravili smo najveće iskorake u cijelom ovom stoljeću. Usvojena rezolucija o genocidu Srebrenice nije pala s neba. Radili smo na tome intenzivno. Nakon toga, gotovo godinu dana, smo radili da u sjedištu Ujedinjenih nacija otkrijemo spomenik Cvijet Srebrenice. I danas dnevno hiljade ljudi u Njujorku prolaze i uče istinu o Bosni i Hercegovini, o genocidu nad Bošnjacima, o Srebrenici i tako dalje. To su rezultati koji ostaju trajno nasljeđe Bosne i Hercegovine, ne samo nasljeđe posle jednog mandata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
1: Istaknuo je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Posjeta je protekla u znaku otvorenog i konstruktivnog razgovora, a uz ovakvu dobru saradnju grad Bosanska Krupa nastavlja graditi svoju budućnost snažno i odgovorno. Region. U toku je kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području, izvijestila je zadarska policija, a prenosi FENA. Svijet. 12 osoba je poginulo, a najmanje 10 je povrijeđeno nakon što je poljski autobus učestvovao u nesreći u Mađarskoj, rekao je u nedjelju mađarski premijer. Policija pretpostavlja da je vozač zaspao za volanom, vozač je priveden. Vatrogasci su do sada spasili 35 od 57 putnika i 2 vozača, izvještavaju državni mediji. Mađarska služba hitne pomoći saopštila je da je pružila pomoć jednoj osobi sa povredama opasnim po život, 9 osoba sa teškim povredama i još 37 osoba sa lakšim povredama. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Kako je saopćeno iz njenog tima, ona već u ponedjeljak putuje na pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji 12. septembra. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 17. augusta u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti u pogoršanju.